Yo, ozy ny avy any antsianaka zay tiana nandrifirify fa nytany mena tsy mirehitra afo Lena ambesan besin maro rangwela Itani sakure wa artista zeta vela Metu maro

Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy. Aza mitsahatra mihinana alina mangidy, mbola tratra.